0: Mình tổng là riêng với một phong phát chất.
1: Anh chờ mình khi tôi nhé.
0: Vehicle level 0, rear pump.